0: знали ви цю стару п'єсу?
1: Реконюсі естевєга обра.
0: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолійна.
1: Обра маравйоса кіса, здивися на меланхолію.

0: Хлопці, ця пісня надто довга, щоб вмістити її тут.
1: Оуі, із вілену шрам, ін контрабайсо, хешмунка і клама, ола асмоса, стан саміль шрам, бринкам левіста, врумада травма, вас амігу, кіяка чесе, ес сурда босего порвентура, без унду банду джі порку шпаресе, і осо фуфіл джі аж креатура, на флореста, саум тропаш у віште, каса торді шаман кум, коражем, ун кун лазаже партіште, еспера танча валіш ди пастажем, бандіто амігу естаде ла кабеса, конфортір трома гайда і толісе, Alibayon ng mananese presa Esu de porco tono kumparda Dja sheriffi Podia boy na bin esperanza Podia boy na bin esperanza